Мария Буо смееше се много. Публиката вечер на издяланата кукла.

Мария була с молищи очи, той едно сърце, него да издяла, за да може да се влюби в мен.

нежно засия. Той игра тъй както никога преди, но пламнал цял от обич и зла.